0: Ti si govno!
1: Ti baraba, ti pokvarjena!
0: Džuble!
1: Ti pokvarjena!
0: Džuble! Ne znaš se ni oprat!

0: uničevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Yeah, after
2: party. Joj, kje bo after party, potem ko bo